Tad es gribu nepaspēt man. Piecas pāri plikā rokai mazie un lepnie. Pasēdēsim pieturā. Tumšās liekas.